0: Pats njo lepo vprašal domov.
1: Da, domov?
0: Ko sem vedel, jaš kjer po to smer.
2: Aj.
0: Rekl sem sebe, lepi moj ti. Takova voba za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sva.
0: Pa bel zagrevo, nisa baš morka.
2: Morka.
0: Ti boli je obič